dim dim ta ta ka dim dim ta ta ka dim din ta ta ka din na din na ta ta ko chen ta dim ta ko chen ta dim ta tan ta ko chen ta dim ta ta ko chen ta dim ta ta ko chen ta dim ta ta ta ko chen ta dim ta da na ta ko chen ta dim ta ta ko chen ta dim ta ta ka din na tong ta ta ka din da tong ta ta ka din da tong tang ga din da tang ga din da tang ga din da din da din da ta ta ta ka din da tong ta ta ka din da tong ta ta ka din da tong tang ga din da tang ga din da tang ga din da Dinda, dinda, ta ta ta ka dinda tum, ta ta ka dinda tum, ta ta ka dinda tum, tang dinda, tang dinda, tang dinda, dinda, dinda.